Nebuchadnezzar. Oyɛ honi bi ɛsi bɛ frɛ mpanyimfoɔ amradofoɔ lɔyafoɔ anuonyamfoɔ mɛnsiakakyefoɔ nananom nyinaa sɛ abɛn bi ɛbɛbɔ mu ɔbɛhyɛ fa ama ne honi no abɛn bi bɛbɔ mu ɛtiwu a bɛte saa abɛn no.